0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: آجی بادم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز آجی بادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. آجی بادم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-0-1717.
3: Нітро Енерджі Харіда, яке асе сертифікат роба маблаги газор сомоні бурткун. Рамзро азарчаї Нітро Енерджі, дар сомоне Нітро нухта ті джей бахайт гір. Вайо он роб, тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ ва шах резіст барахамі навадусе нух саду панджой ну чорто сифр фіріст. Іхдом харузі джумуа, дар радіо йому суаті нузда вусі баргузор мегардад. Муфасал дар сомоне Нітро нухта ті джей, як зарвча, як ім конят. Он роб, аз дас наді.
4: Амаги боссі сумуні. Твістері сироп, картошка і більйон в пепсі і тарот бахш. Там годар КФСі фармуєш дієт.
0: Рахами телефоні дорей реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Сочне. Восточне. Радіо Азія Плюс.